0: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
1: Moi bos días. Reaccións desde Galicia ao dobre decreto do goberno sobre a vivenda. A conselleira desta área, María Martínez Allegue, fala de fume e considera que son medidas intervencionistas que non van solucionar a crise habitacional. Para o deputado do BNG son parches, pero se anuncia que aprobarán este dobre decreto na votación do venres. De seguido, os escoitamos e entramos tamén noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 30 de setembro.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: O temporal deixou nas últimas horas refachos de preto de 150 km por hora en Vimianzo e preto de 64 litros de chuvia acumulados por metro cadrado en Santa Comba. Segundo Meteo Galicia, hoxe será unha xornada de transición. Agárdase alternancia de nubes e claros con chubascos máis probables e intensos pola tarde nas provincias atlánticas. As temperaturas baixarán levemente, polo que non sean superar os 23 graus de máxima, e o vento soprará do oeste-suroeste, frouxo en xeral e moderado no litoral. Imos coñecer como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí con ceos bastante despexados e 17 graus, igual en Ferrol. O vento das últimas horas do que falabas deixou un regueiro de incidencias na Coruña cunha ducia de saída dos bombeiros e refachos que chegaron aos 110 km por hora no dique de Punta Langosteira, no porto exterior. En Cabana de Bergantiños, unha enorme pola destrozou un tellado, o tellado da capela de San Fins do Castro.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo, ceos cubertos e 14 graus, desaloxiadas varias casas dunha aldea de Ourol por un incendio forestal na parroquia de Merille, que según a Xunta xa superou as 20 hectáreas. Os evacuados foron desplazados o multiusos. O forte vento avivou as lapas e impediu traballar a medios aéreos. No Penedo do Galón superouse os 134 km hora.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: 15 graus de ceos cubertos e de momento tregua nas choivas na capital ourensán. A empresa Cafersa inaugurou en Carballeda de Valdeorras unha nova fábrica tecnolóxicamente avanzada de máis de 3.000 metros cadrados destinada á elaboración de lousa. As instalacións ubicadas en Río Dolas incorporan sistemas innovadores para proteger a saúde e a seguridade de máis dun cento de traballadores.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos mayoritariamente cubertos, 17 graus de temperatura, o Porto de Vigo pretende utilizar a plataforma Salvaterras Neves non únicamente como lugar onde se instalen empresas, senón tamén utilízalo como porto base para vehículos, tanto de Stellantis como de marcas chinas que se podan instalar en Galicia, máis concretamente na comarca de Vigo. Dende alí prevé trasladar os vehículos en tren ata o porto vigués.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
7: Rúas molladas en Pontevedra, nubes no ceo, 17 graus a esta hora nos termómetros. Confirmada a condena da Audiencia Provincial de Pontevedra, 3 anos e medio de cárcere para un vendedor a domicilio que estafou máis de 96.000 euros a unha clienta septuaxenaria. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostén que se aproveitou da súa idade avanzada e da súa idade acentuada pola pandemia da COVID, momento no cal tivo lugar a estafa.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: Ceo cuberto, temos chuvias débiles e 15 graus. Dúas cancelacións, desvíos e retrasos de ata 4 horas afectaron onte a centos de viaxeiros no aeroporto de Santiago por mor dos fortes refachos de vento. Hoxe, por certo, a AENA convoca a cuarta reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica. Ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros, y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
11: Gadis, en confianza.
1: Recollemos as reaccións en de Galicia aos dous decretos, ese dobre decreto de vivenda do Goberno Central. Para a conselleira María Martínez Allegue son medidas intervencionistas, calificadas de fume e cree que non solucionan a crise da vivenda. Allegue fala dunha legislatura enteira perdida na que o Goberno Central di non se tomou en serio as políticas de vivenda.
13: Son medidas totalmente intervencionistas que se teñen demostrado ineficaces e que o único que fan é retirar as vivendas do mercado de alugueiro e xerar inseguridade xurídica aos propietarios. Dende logo que teñen que facer o que estamos facendo en Galicia, construir vivenda de promoción pública, nin unha sola vivenda foi construída

0: por este goberno central. Ninguna mención tampouco semella que existe neste Real Decreto a construcción de vivenda pública e incentivar que o sector construa vivenda protegida, porque precisamos incrementar as vivendas.
1: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, cree que o goberno se equivoca ou fragmenta as medidas en dous decretos e entende que só suporán parches para tallar a crise habitacional. Con todo avanza que o BNG votará a favor o venres na convalidación destes decretos para proteger as persoas máis vulnerables.
2: Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no? Esto es nuestra posición de forma clara, porque hay muchas cosas que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir.
1: Por certo, que a Xunta entregou a pasada tarde 24 vivendas de alugueiro de promoción pública en Santiago. Asistiu o presidente do goberno galego, pero a alcaldesa e o delegado do goberno aseguran que non foron convidados a este acto, mentres que a Xunta asegura que se convidou os grupos parlamentarios. Por certo, que os responsables de BNG e PSDG preguntarán o presidente da Xunta polas políticas de vivenda no próximo pleno parlamentario. A esa sesión chegará a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. A proposta que defenderá o conselleiro de Cultura e Lingua, basease no acordo asinado por PP e PSDG, estará aberto a que os grupos presenten propostas de resolución. E ademais do dobre decreto de vivenda, o Consello de Ministros tamén aprobou nas últimas horas o decreto de medidas urxentes pola suba dos carburantes. Ampliará ata decembro a axuda de 20 céntimos o gasóleo agrícola e pesqueiro pola alza dos prezos. A Federación Nacional de Confrarías de Pescadores ameaza con protestas se non se fixa un tope de 80 céntimos por litro de gasoil. Tamén reclama unha reunión co ministro Luis Planas. Así o acordaron nas últimas horas nunha xuntanza telemática. Hoxe teñen previsto un encontro ca secretaria xeral de Pesca, Alicia Villauriz. En esta xornada tamén está convocada unha nova reunión, neste caso da Mesa Sectorial de Sanidade, despois de que o lunes o Sergas lles presentase aos sindicatos as propostas para o novo modelo retributivo en atención primaria, entre outros. O conselleiro Antonio Gómez Camaño confía en que o acordo se peche definitivamente nesta xuntanza.
3: Estamos avanzando lo que, bueno, pues es toda esta reforma, ¿no?, integral a atención primaria. Algunas medidas se coñecen, ¿no? Ahora se están traballando sobre outras, ¿no? Sobre todo la integración de novas categorías profesionais, ¿no? Tamén cuál é o número adecuado a ter dentro do Servicio Galego de Saúde, ¿no? Tamén se está traballando que son as retribucións novas, tendo en conta un planteamento máis moderno da sanidade, ¿no? Que non só tamén un número, ¿no?, sino tamén a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no?, a la de ter a distribución de traballo, ¿no? Mañana volve a haber outra mesa sectorial e, bueno, que esperemos que xa isto quede xa definitivamente cerrada.
1: Nunha primeira valoración, os sindicatos creen que a proposta vai polo bo camiño, iso sí, por exemplo, Ciga Saúde vota en falta que se especifique a retribución económica concreta que vai asociada a cada criterio retributivo. Por outra banda, Siga e Comisións Obreiras critican a aprobación no Consello da Xunta do Plan sobre a Xestión das Incapacidades Temporais. Insisten en que criminaliza o traballador que está de baixa. Lembramos que os dous sindicatos decidiron non participar na mesa de diálogo social na que Xunta, Patronal e UGT negociaron e acordaron ese plan. Comisión só participou na primeira reunión e a Siga non asistiu a ninguna. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Rubén Rey.
4: A vaga de lesións que asolou o Deportivo cando cinco xogadores caían mancados, algúns deles de gravidade, en cuestión de apenas unha semana, semella trasladarse agora ao Celta. Lesión importante, contratempo moi serio para o Celta, porque un dos seus xogadores máis determinantes no centro do campo, Miguel Román, caía onte mancado. De primeira semellaba unha lesión moi, moi grave, despois das primeiras exploracións é grave, pero non tanto, en todo caso deberá pasar polo quirófano, estará de baixa entre 4 e 6 semanas. En a cita internacional, lesión do central uruguayo Sebastián Cáceres, que regresa a Vigo porque causou baixa no encontro ante Xapón. Hoxe, na Copa da Raíña de fútbol femenino, o Celta en segunda ronda recibe o Oviedo.
1: Pois así, cos deportes, como sempre, imos rematar, pero xa saben que a información segue en Onda Cero, en Más de Uno, con Rafa Latorre. Moi bons días.
5: Mira, este bello sonido es el que nos recuerda que son las 7:30, 6:30 en Canarias. Cuidado, que ya va tarde. Momento de escuchar un consejo de Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que

0: Ainda con certa inestabilidade, agardamos na provincia de Ourense algúns chuvascos máis activos na metade oeste da provincia na primeira metade da tarde, chuvias que remiten a partir da noite. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas arredor dos 23 graus, e o vento soprará do oeste, fará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
2: Descarga a app de Brico Centro, resístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: Imos comprobar como está o tráfico de xete vos días.
3: Muy buenos días, arranca la jornada del miércoles y en estos momentos afortunadamente la situación del tráfico en las carreteras que rodean a Ourense es tranquila y fluida, no encontrarán incidencias en esas principales arterias y tampoco en los accesos y salidas a los principales núcleos urbanos. Aún así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos mucha precaución al volante.
1: Gracias, Elena Lozano. No control está Óscar Gómez, a la Jesús Álvarez. Comenzamos.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa!
6: ¡Gentes en casa! ¡Nin casas en xente! ¡Casas para vivir!
1: Pois o recente desafiuzamento a Madrid de Mari Carmen, unha muller de 87 anos, desatou esa vaga de indignación que chegou tamén a Ourense, onde decenas de persoas comenzaron a movilizarse e a protagonizar manifestacións, como a que tivo lugar onte diante da subdelegación, para exixir un cambio radical nas políticas de vivenda e denunciar unha suba de prezos que cualifican de asfixiante. Con lemas como o que acaban de escoitar, colectivos como Vivenda Xa, Stop Desafiuzamentos ou a coordinadora da Mocidade Socialista lideraron a protesta motivada pola emerxencia habitacional que sofre o país. Hai que recordar que dende estas plataformas aseguran que van a manter as asambleas para dar continuidade ás movilizacións, a espera tamén dos decretos de vivenda aprobados onte en Consello de Ministros. Mentre o BNG na capital propón o Consello a creación de microespazos urbanos en solares baleiros da zona histórica, na mentre os propietarios non os vendan ou urbanicen, falando unha idea de urbanismo de mínimos que permite poñer en valor estes espazos previndo a acumulación de suciedade e maleza. Escoitamos a Luis Seara.
7: O obxectivo é contribuir a manter os solares limpos de maleza e lixo, co cal se evita un perigo potencial, derrubar muros e aperturar espazos para a veciñanza e adaptar espazos e preparalos para o encontro, o lecer e o desenvolvemento de diferentes actividades de pequeno formato en recunchos do barrio, a que están agora mesmo abandonados e bastante degradados.
1: Nas últimas horas, o PSOE, tamén a capital, propuña integrar a cidade no ecosistema de destinos turísticos intelixentes e mellorar a información para cantos nos visitan. Proposta que busca aproveitar os recursos públicos xa existentes, conectar ferramentas municipais e provinciais e crear percorridos sin selos para coñecer a cidade en 24 ou 48 horas. Fala a socialista Natalia González.
8: Esta oportunidade que se nos plantexa pode nos levar a falar de Ourense como destino turístico intelixente. E que propoñemos aproveitando esta iniciativa? Que Ourense non se quede atrás. Que Ourense se sume a esta plataforma, que debe sumarse ademais porque o exponente turístico máis importante desta provincia, un dos máis importantes de Galicia.
1: E o Grupo Municipal do PP pediu examinar a documentación da conta 413 de facturas pendentes de pago antes de voltar a votar no pleno deste venres. A Popular Anamende declarou que entenden que reunir os expedientes de distintos departamentos leva tempo, pero que piden é que lles entreguen xa os que teñen localizados para poder consultar os documentos antes do pleno.
9: Pedimos que nos faciliten xa o que teñen disponible e que poidamos consultar os antecedentes necesarios para votar. Queremos que os proveedores cobren e queremos saber que facturas se van a pagar, de onde veñen e que documentación as avala. Pagar sí, pero con toda a información.

0: información en Riba da Mesa.
1: Por cierto, ha mesado Congreso. Con voto en contra do PP acordó abrir expediente sancionadora a deputada popular ourensa Ana Belén Vázquez por exhibir no último pleno un bote de gas pimenta no interior do hemiciclo. Antes de propoñer a sanción definitiva ao órgano de goberno da Cámara, deberá escoitar a deputada, quen disporá de 10 días para formular as súas alegacións. E o alcalde da Agudiña, Néstor Ogando, sinalaba onte que non ve risco na continuidade do proxecto da explotación mineira de Wolframio da empresa Eurobattery, a pesar de que a empresa pediu a suspensión temporal de actividade. De Ogando explicaba que a paralización simplemente é unha estrategia para evitar que corran os prazos na mentres non completa os requerimentos de documentación que lle fixo o Concello antes de darlle a licencia. Escoitamos ao rexedor da Agudiña, onte optimista con esa reanudación dun proxecto importante.
2: Sí, eu son optimista. Ademais, no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, pa diante que a licencia, porque interesanos bastante, moito. Eu, desde o Concello, sempre apoyamos esta iniciativa. No, nunca, digo ningún. A empresa tiña un permiso para investigación e tal, ahora queren empezar a sacar material, pediron a licencia de obra, requerimos uns documentos, un impacto medioambiental e varias cousas máis, aportaron nos parte, faltanos outra parte, e nada máis. Esta paralización temporal, eso é para que non corran os plazos, eles siguen interesados.
1: E dende asunto delegado en Ourense, Manuel Pardo, sinalaba que do que está acontecendo non teñen información directa, pero que van a estar vixiantes para que se cumplan todas as normativas.
3: Nosa función é invixiando, o sea, procurar que o proxecto se poña en marcha conforme aos permisos mineiros, que teña todos os permisos, vixiar que cumpla cas obrigas que ten na explotación mineira, que se garante as garantías medioambientais e técnicas, en caso de incumplimento desas obrigas, porque, claro, se farán actuacións que nos corresponden conforme ao dereito por parte da Xunta de Galicia.
1: E a empresa Cafersa inaugurou en Carballé de Valdeorras a Ponderosa unha nova fábrica tecnolóxicamente avanzada de máis de 3.000 metros cadrados destinada a elaboración de lousa, instalacións ubicadas en Río Dolas que incorporan sistemas innovadores para proteger a saúde e seguridade de máis dun cento de traballadores. Recordemos que pretende a empresa consolidar a súa actividade extractiva de transformación da pizarra na provincia de Ourense, onde xa se estrena a mina da Fraguiña, onde distintas autoridades participaron precisamente en ese acto de apertura da nova nave, entre eles o subdelegado do goberno que puso en valor, Eladio Santos, a aposta deste grupo empresarial polo potencial industrial de Valdeorras e polo progreso socioeconómico da comarca. Tamén o presidente da Deputación, Luis Menor, por exemplo, que reafirmou o papel da Deputación como administración aliada da Lousa na inauguración desta fábrica de Cafersa en Valdeorras. Hoxe xa estaremos pendentes de outras novas de actualidade, tamén das que nos trae Luis Cerdeira. Bos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos arrancando este miércoles, el último día del mes de septiembre, y lo vamos a hacer con buenas noticias. Llegan las oportunidades para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: papel higiénico Scotex Pack 12 rollos, 2,25 €, y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 €.
8: Gadis, en confianza.
1: Titulares de prensa: na región chegan os mini pisos a Ourense, 240 € por 10 metros cuadrados. Portada para Natureza en Outono: a berrea fai vibrar os montes ourensas. Nova Voz de Galicia: o Concello de Ourense xa debe máis de 26 millóns de euros a proveedores, e Cafersa estrena nave do futuro para elaboración de lousa. No Faro: Ourense se moviliza contra a crise da vivenda e desafiuzamentos. Nos falan tamén dun caso no que un home se enfrenta a penas de cadea por xogar cas ilusións deportivas dun adolescente, o que enganou cun falso contrato co Club Ourense Baloncesto. Siguen con máis de uno. Feliz día.
9: A las 8:30, a las 7:30 en Canarias. Hay novedades, ¿eh? Hay novedades. Oye, qué mañana de sorpresas. El BOE ya es como un kinder sorpresa. Uno no sabe lo que se va a encontrar allí dentro, pero sabe que será algo pues muy divertido, ¿no? El gobierno ha retrasado hasta el jueves la publicación del decreto sobre la renovación automática de los alquileres, que es este decreto de juguete que le da a Sumar para justificarse ante Sol, lo que hemos bautizado como el brindis al Sol. Exactamente. Porque, claro, como es una medida que viene a modificar una de las disposiciones del decreto de verdad, que es aquel que quiere ser convalidado el viernes, pues no se publicará hasta el jueves. Con lo cual, fíjense ustedes la seguridad jurídica de este país. O sea, va a entrar en vigor el jueves y lo va a tumbar el Congreso.

0: Onda Cero Galicia.
1: Levar un comercio. Chelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul. Os plásticos o amarelo. Os restos orgánicos o marrón. E os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de lombo de porco, 4,95 € o quilo. E tira de botón, 5,49 € o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 € o quilo, ou o queixo mestura semi de Recampos a 8,95 € o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
9: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzo Ulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días. O Serga Sanidad deben de presentar os datos de actividade asistencial no primeiro semestre deste ano, nos seis primeiros meses do ano, onde, como xa se foi avanzando, é moi notorio, notabilísimo,

0: o impacto que tiveron as distintas movilizacións, as folgas destes últimos meses. María Teijeiro.
1: Balance que racha coa tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta sitúase en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica, ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención están nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen, ademais, o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles para os usuarios.
2: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co objetivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial dos pacientes serán terribles.
1: Hai unha nova folga, efectivamente, a partir do 28 de outubro.
0: E o Ministerio de Sanidade acaba de aprazar ata o 9 de outubro a convocatoria da celebración dun novo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, Ministerio Comunidades Autónomas, precisamente, para falar das listas de agarda. E tamén, temos xa o contamos tamén aquí en Onda Cero nos anteriores servizos informativos. Estamos tamén atentos a esa reunión da Mesa Sectorial de Sanidade, cos sindicatos, mesa sectorial a que vai ese novo modelo retributivo en atención primaria para os profesionais de atención primaria. Xa lles fomos contando cales son as principais propostas, tamén, bueno, pois os sindicatos tamén, cal era o seu parecer. Bueno, estaremos con este tema as 2:30 en Galicia en la Onda, porque agora tamén estamos aquí en Galicia, obviamente, con esa nova que está acaparando e segue a acaparar os titulares e que estamos a contar en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado, xa saben, publica hoxe un dos dous reis decretos aprobados onte polo Consello de Ministros en materia de vivenda. O venres hai pleno extraordinario no Congreso, de feito este motivo polo que se aprazou esa reunión do Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas. Bueno, pois é un pleno extraordinario no Congreso, no que, ao que previsiblemente, irán os dous reis decretos, ainda que, como dicíamos, só un deles pasou polo de agora o trámite de publicarse no BOE. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, pedía a todos os grupos, entendemos que especialmente esta mensaxe era para o Partido Popular, pedía a todos os grupos que voten afirmativamente no Congreso.
3: Eu creo que a emerxencia habitacional exixe medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas urgentes, e, polo tanto, creo que en este traballo, o decía onte, as resultas da entrega das chaves e donde non fomos convidados, e dicir, pese a que o Goberno de España había posto 1 millón de euros, o fundamental non é que aparezca na foto, o fundamental é que temos que estar todos unidos, todas as administracións, todos os partidos políticos, e dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de botarse a pelota, a veces incluso, e dicir, dun xeito engañoso.
0: O BNG xo facían onte, esta maña de novo reafirmou unha portavoz nacional, Ana Pontón, van a votar afirmativamente, van a votar sí a eses reis decretos, aínda que sinalan que para o BNG aínda son pouco ambiciosos. Por certo, completamos, hai panorámica da problemática da vivenda con este informe publicado esta maña polo Instituto Galego de Estatística e o informe periódico que fan do seguimento e análise da construcción. O informe de hoxe é relativo ao segundo trimestre do ano, abril, maio, xuño. Recolle datos dos que xa informamos no seu momento, do INE, tamén os contrasta cos datos dos colexios de registradores e conclúe o seguinte con Ramón Castro.
4: A compraventa de vivendas diminúe neste segundo trimestre, como xa o fixeran o primeiro despois de 8 trimestres de crecemento dende 2024. A vivenda usada é con moito a que máis se vende, tamén é a que experimentou unha maior caída de compravendas, 11,2%, fronte a un 1,1% da vivenda nova. O prezo da vivenda usada aumenta un 13,7% en Galicia, un 13,7% na media de España. O prezo da vivenda nova aumentou un 7,7% en Galicia, na media de España un 7,4%. É unha comparativa interanual.

0: O importe medio das hipotecas en vivenda foi de 138.418 euros, un 78,8% do importe medio estatal.
1: Por publicar, por completar datos publicados esta mañá, neste caso polo INE, o dato do PIB do ano pasado, a economía galega medrou un 2,9% en 2025. Estos son tres décimas máis que a media española, que quedou no 2,6. Galicia, quinta comunidade cun maior crecemento económico o ano pasado. Tamén estamos aí prestando atención, atentos, a esa reunión que se está a celebrar, neste caso no aeroporto Rosalía de Castro, Santiago Rosalía de Castro, unha nova reunión, é a cuarta do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia, Coordinación Aeroportuaria, convocado por AENA, celébrase, pois iso, en Lavacolla, con asistencia de representantes de AENA, pola Administración Autonómica, o Consellero de Presidencia, e representantes tamén das cidades de Santiago, Vigo e A Coruña. No oído político, ademais, temos o BNG presentando, xa se foron dando a coñecer e confirmando, pero esta mañá tivemos acto oficial de presentación na sede nacional dos candidatos, candidatas, a sete principais alcaldías nas próximas eleccións municipais. Sete cidades, Marta Rodríguez.
2: Posta en valor dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e na capital de Galicia, Goretti San Martín. Tamén referencia o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, en A Coruña estrénase como candidata actual portavoz municipal no concello Abia Beira, tras a renuncia de Francisco Jorquera. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura. Ana Pontón, portavoz en Nacional do BNG, aseguraba que van a por todas.
3: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG.
2: Puso como meta electoral para maio que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
1: Xa fora de tempo, seguimos con incendio activo no Concello de Urol. Isto está na provincia de Lugo, en concreto na parroquia de Meirille, Concello de Urol. A verdade é que din dende medio rural que evoluciona favorablemente. Si é certo que nestas últimas horas, especialmente na tarde e noite de onte, houve moita preocupación. De feito, tiveron que desaloxar a varias vivendas. Por que? Por mor do fume, neste caso. Xa puideron regresar os veciños ás súas, bueno, ás súas casas. Afortunadamente, 20 hectáreas queimadas neste incendio en Ourol. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
4: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
5: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
6: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E tira de botón, 5,49 euros o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
9: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
10: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
11: Ois, descansamos un pouco.
12: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
13: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
12: Que? Seguimos.
11: Mellor outro anaco.
13: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
14: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
15: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
18: Papel higiénico Escotex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
17: Gadis, en confianza.

0: Muy buenos días. Iniciamos este Más de un Ourense, rematando o mes de setembro nunha xornada na que siguen as movilizacións que tamén chegaron a Ourense para reivindicar outras políticas de vivenda. De vivenda se sigue a falar, pero tamén de política municipal e provincial, porque mañá teremos pleno extraordinario no Concello de Ourense, onde o rexedor ourensán intentará buscar novamente o apoio da oposición para aprobar os orzamentos definitivamente e desbloquear o pago de facturas pendentes. Tamén outra vía política aberta en Barbadas, xa o saben, despois de que Democracia Ourensana retirase o apoio ao alcalde Valcárcel. Esta mañá, por certo, o presidente dos populares ourensáns, Luis Menor, sinalaba que non van a entrar a apoiar ningún tipo de maniobra nin moción de censura. Tamén no BNG decían o mesmo. Logo escoitaremos algunhas declaracións destas e outras novas que nos deixa esta xornada. Pero antes, imos ca información do tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Moi bo día. Tras o paso da fronte de onte, Galicia irá gañando progresivamente influencia das altas presións. Temos hoxe unha xornada de transición na que, aínda con certa inestabilidade, agardamos na provincia de Ourense algúns chubascos máis activos na metade oeste da provincia na primeira metade da tarde, chuvias que remiten a partir da noite. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas ao redor dos 23 graus, e o vento sopra do oeste fará frouso. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Enseguida, información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Ímonos a DST, buenos días.
3: Muy buenos días. En estos momentos, afortunadamente, la situación del tráfico en las carreteras de Ourense es bastante fluida y tranquila. No encontrarán incidencias en los principales accesos y salidas a los núcleos urbanos. Aún así, les recomendamos mucha precaución, sobre todo en la autovía A52 en el entorno de Alvarellos, donde un tramo en obra podría dificultar la circulación. Al margen de ello, el resto de las principales arterias, como decía, se encuentran despejadas.
0: Gracias, Elena Lozano. Por cierto, a Policía Local de Ourense informa de que a ejecución de obras de asfaltado en la rotonda de entrada a cidade de Enda 52, o acceso centro, va a ocasionar restricciones o tráfico próximo sábado 3 de octubre. Vaya no tendo en cuenta.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Óscar Gómez, ocúpase de la producción técnica. Fala y Jesús Álvarez. Comenzamos Más de un Ourense.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones, precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa de Alfornos 9. Tapería Arco da Bella. Come y cena como siempre.
6: Noticias de Ourense con Jesús Álvarez.
0: Bueno, pois o recente desafiuzamento a Madrid de Mari Carmen, unha muller de 87 anos, desatou esa vaga de indignación que chegou tamén a Ourense nas últimas horas. Decías de persoas se movilizaban e protagonizaban manifestacións como a que tivo lugar diante da súa delegación do goberno para exixir un cambio radical nas políticas de vivenda e denunciar unha suba de prezos que cualifican de asfixiante. Con lemas como que escoitaban, colectivos como Vivenda Xa, Stop Desafiuzamentos e a coordinadora da Mocidade Socialista lideraron unha protesta motivada por la...

0: emergencia habitacional que sufre o países impulsores, alertaron do risco de converter un derecho básico en un vendemercado y denunciaron la frustración de las clases populares ante unos alugueiros imposibles de asumir. Precisamente hay que recordar que en estas plataformas din que van a manter as asambleas para falar da continuidade das movilizacións, a espera tamén do que pase cos decretos de vivenda aprobados polo Consello de Ministros. Nas últimas horas, falando de temas relacionados ca construcción, a Xunta de Galicia e a Fundación Laboral da Construcción falaban dun impulso a un proxecto piloto para formación e oportunidades laborais no sector a 80 persoas desempregadas. O conselleiro José González salientaba a acción do plan o piloto que se chama Renóbrate, con formación teórica práctica, e sinalaba que, bueno, pues é un exemplo de colaboración público-privada coa Fundación Laboral da Construcción e tamén municipios que van a estar implicados neste programa, como son aquí no caso da provincia de Ourense o Concello do Carballiño. E por parte do Grupo Municipal do BNG, que propuñan nas últimas horas e a creación de microespazos urbanos en solares baleiros da zona histórica, na mentre os propietarios non os vendan ou urbanicen, falaban da idea do urbanismo de mínimos para permitir poñer en valor estes espazos, previr a acumulación de suciedade de maleza e tamén, por suposto, de lumes forestais. Escoitamos a Luis Seara.
1: A creación de microespazos urbanos en solares baleiros da zona histórica para intentar, como idea, e a través de convenios cos propietarios que actualmente están baleiros, pois acondicionar eses espazos para uso, disfrute da veciñanza con pequenas actuacións como é a limpeza, a adecuación, a instalación de mobiliario urbano e iluminación. O objetivo é crear espazos públicos dinámicos e funcionais que sirvan a comunidade mediante intervencións urbanas deseñadas para integralos na cidade, convertelos en puntos de referencia e mellorar así a calidade de vida das veciñas e veciños. Esta proposta non é novidosa, leva anos sendo exitosa en outras cidades. O objetivo é contribuir a manter os solares limpos de maleza e lixo, co cal se evita un perigo potencial, derrubar muros e aperturar espazos para a veciñanza e adaptar espazos e preparalos para o encontro, o lecer e o desenvolvemento de diferentes actividades de pequeno formato en recunchos do barrio, a que están agora mesmo abandonados e bastante degradados.
0: E o Grupo Socialista no Concello de Ourense propuña integrar a cidade no ecosistema de destinos turísticos inteligentes e mellorar a información para cantos nos visiten. A proposta buscaba aproveitar recurso público xa existente, conectar ferramentas municipais e provinciais e crear percorridos sin selos para coñecer a cidade en 24 ou 48 horas. Fala a voceira municipal socialista e candidata, Natalia González.
2: O desinterese deste goberno polo desenvolvemento turístico da cidade ven desde a inexistencia da Concellería de Turismo, desde os múltiples movementos da Oficina de Turismo do Concello nos últimos anos e, ademais, pois, do escaso interese únicamente en difundir, aproveitar esos datos turísticos que van crecendo ano tras ano grazas á chegada da alta velocidade, sin que haxa un plan estratégico, e o que é unha estrategia para vender fume facendo absolutamente nada. Esta oportunidade que se nos plantexa pode nos levar a falar de Ourense como destino turístico intelixente. E que propoñemos aproveitando esta iniciativa? Que Ourense non se quede atrás. Que Ourense se sume a esta plataforma, que debe sumarse ademais porque o exponente turístico máis importante desta provincia, un dos máis importantes de Galicia.
0: Por certo, o alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, convocou dous plenos nos que buscará desesperado o apoio da oposición para aprobar os orzamentos definitivos e desbloquear máis de 11 millóns de euros destinados a pagar facturas pendentes. A primeira cita será mañá xoves, cun pleno extraordinario, no que se someterá de novo a aprobación esa modificación orzamentaria que a oposición xa tumbou en dúas ocasións. A situación financiera do Concello Ourensán está agora mesmo en punto crítico, según Tesorería Municipal. A administración local ven tardando unha media de 115 días en pagar aos seus proveedores, case 4 veces máis do límite legal, acumulando unha débeda de máis de 26 millóns de euros, como lembra hoxe nunha información publicada o xornal La Voz de Galicia. Xa na xornada do venres se van a debatir mocións da oposición.

0: oposición, como ha propuesto PSOE, de integrar a Ciudad en el Plan de Turismo Inteligente, como acabamos de comentar, o a do BNG para crear microespazos urbanos no casco bello. Lembremos que o Concello Ourense, que goberna a Democracia Ourensana, sigue siendo o único das grandes cidades galegas que sigue mantendo as contas prorrogadas. Precisamente os socialistas din que serán coherentes co votado anteriormente en relación ao pleno, no que figuran na orde do día, como acabamos de decir, pues tanto a aprobación de orzamentos municipais como pago de facturas pendentes con cargo remanente de tesorería. A socialista Natalia González declarou que o que non están é dispostos a axudar a blanquear o Partido Popular.
1: Pois mira, unha frase moi clara. Seguimos sentados no mesmo lugar e non vamos a blanquear o Partido Popular nin a ningún outro grupo. Seguimos no sitio igual que levamos nos últimos 8 anos, aunque moitos pois lle interese que sea outro ou que especulen. Creo que na política fai falta, o igual que no periodismo, no, fai falta responsabilidade, coherencia e, por suposto, creo que fai falta pensar no importante, deixar de perder o tempo. Neste salón de plenos botamos moito tempo, perdendo tempo, e fora tamén, e eu creo que é responsabilidade de todos deixar de mover o foco. E ese é o meu punto de vista.
0: E o grupo do PP pide examinar a documentación da conta 413 de facturas pendentes de pago antes de voltar a votar no pleno. A voceira e candidata Ana Méndez declarou que entenden que reunir os expedientes de distintos departamentos leva tempo, pero que pedían que elles entregasen xa os que teñen localizados para consultar os documentos antes da sesión plenaria.
2: Registramos un novo escrito. A resposta acepta facilitar boa parte do que pedimos, pero deixa ata o 27 de outubro para reunir os expedientes das facturas. O pleno é este xoves. Entendemos que haxa que buscalos en distintos departamentos. Pedimos que nos faciliten xa o que teñen disponible e que poidamos consultar os antecedentes necesarios para votar. Queremos que os proveedores cobren e queremos saber que facturas se van a pagar, de onde veñen e que documentación as avala. Pagar sí, pero con toda a información en riba da mesa.
0: Por certo que os populares sinalaban que despois de esta comunicación a secretaria xeral do pleno respondeu que os expedientes dos 3 asuntos incluídos no pleno de mañá están completos e dispoñibles dende a convocatoria. O resto dos antecedentes da factura solicitados polo PP non forman parte, según o seu informe, deses expedientes. Os populares manteñen a súa petición de acceso a esa información para fiscalizar a xestión desta conta 413 e solicitan que se entregue canto antes os documentos que xa estén localizados sin esperar a unha remisión conxunta o próximo 27 de outubro. Por certo que sinalaba Ana Méndez que a Concellería de Termalismo do Concello de Ourense non existe. Lembrou que a concelleira non arrouco nunca resposta aos requerimentos de información que lle realizan en comisión.
3: Pero tamén é algo que vimos dicindo e denunciando dende fai moitísimo tempo, porque a concelleira de Termalismo, que non arrouco, nunca é capaz de darnos ningunha resposta a nada do que lle pedimos, e por suposto, como isto non lle interesa, pois seguirá todo así.
0: Esta mañá tivemos, por certo, comparecencia do presidente da Deputación, Luis Menor, despois de que se celebrase a xunta de goberno local. Tenemos ocasión de falar dos acordos acadados, o que sí xa podemos ir adiantando. Son outras declaracións de Luis Menor, que lamentou que o alcalde de Ourense pretenderá utilizar o Concello de Barbadas como moeda de cambio para os seus intereses electorais. De momento, Menor di que o Partido Popular nese Concello non está disposto a desestabilizar o goberno local, polo que, de momento, non conta que haxa apoio a ningún tipo de moción de censura, algo que tamén destacaba esta mañá o Bloque Nacionalista Galego, que arremetía contra o alcalde Xosé Carlos Valcárcel e tamén contra a Democracia Ourensana, como escoitaremos no segundo tramo informativo de Más de Uno Ourense. Na mentres, e recordamos que o secretario provincial do PSOE, Álvaro Vila, sinalou que espera presentar candidaturas en todos os concellos da provincia, e aquí en Onda Cero expresou optimismo polos resultados que obterán nas municipais de maio do próximo ano.
4: Bueno, nos estamos traballando, levamos a ano e medio traballando nas candidaturas municipais, levamos moito tempo traballando, non

0: son las candidaturas, sino también reforzando a la posición de las alcaldías donde estamos, a través, sobre todo, de estos acuerdos que estamos llegando a la Diputación, que al final redundan en beneficio de todos los ciudadanos. Bueno, nuestras perspectivas somos optimistas, indudablemente son tiempos muy convulsos, estamos viendo últimamente con cosas que pasan en otros partidos, con liortas incluso en otros partidos. Bueno, nos estamos trabajando, digamos, sosegadamente, con un buen proyecto, y creo que los resultados no municipales van a ser positivos para el Partido Socialista.
1: O alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, sinalaba que non ve risco na continuidade do proxecto de explotación da mina de Wolframio da empresa Eurobattery Minerals, a pesar de que a empresa pediu suspensión temporal de actividade. Ogando explicaba aquí en Onda Cero que esta paralización simplemente unha estrategia da empresa para evitar que corran os prazos na mentres non completa requerimentos de documentación, entre eles os de impacto ambiental necesarios para que podan recibir licencia de actividade. Escoitamos ao rexedor da Gudiña.
2: Sí, eu son optimista. Ademais, no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, pa diante que a licencia, porque interesanos bastante, moito. Eu, desde o Concello, sempre apoyamos esta iniciativa. Nunca, digo ningún. A empresa tiña un permiso para investigación e tal, agora queren empezar a sacar material, pediron a licencia de obra, requerimos uns documentos, un impacto medioambiental, varias cousas máis, aportaronnos parte, faltanos outra parte, e nada máis. Esta paralización temporal, eso é para que non corren os plazos, eles siguen interesados.
1: Pois, por outra banda, esa suspensión temporal do proxecto da mina da Gudiña se toma días despois de que se suspendera de cotización en bolsa a esta empresa e se condease o seu ex conselleiro delegado por un presunto fraude. O delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, sinalaba onte que do que está a suceder non teñe unha información directa, pero sinalaba tamén que dende a Administración Autonómica estarán vixiantes de que o proxecto cumpla con todas as obrigas normativas.
3: Nós non temos ningún documento, ninguna constancia oficial, nin da condena por fraude ao director, nin da paralización da actividade. É unha cuestión que, como ven apuntas, é unha actuación concello con empresa. Evidentemente, no, como Xunta de Administración, está a vixiar que o proxecto se poña en marcha, que acade todos os permisos mineiros, como aquel outro proxecto. Ademais, hai que recordar que aquela... cualquier empresa que teña titular dun dereito mineiro ou dunha concesión de explotación, como en este caso, pues, home, lles permite facer as actuacións pertinentes, o cual teñen que facelo, obriga conforme as condicións da concesión máxima de garantías medioambientais, e claro, se hai incumplimentos, pues poderán dar lugar a actuacións por parte da Xunta.
1: E a empresa Cafer se inaugurou en Carballe de Valde Orras La Ponderosa, unha nova fábrica tecnolóxicamente avanzada de máis de 3.000 metros cuadrados destinada á elaboración de lousa, instalacións ubicadas en Río Dolas que incorporan sistemas innovadores para proteger a saúde e seguridade de máis dun cento de traballadores. Cafer se pertence ao grupo alemán Rastec Schiffer e coas novas instalacións pretende consolidar a súa actividade extractiva de transformación da lousa na provincia de Ourense, onde xa xestiona, entre outras, a mina subterránea da Fraguiña. Nesa apertura da nova nave, o presidente da Deputación, Luis Menor, reafirmou o papel da Deputación como administración aliada da lousa. Luis Menor destacaba que o sector é absolutamente clave para o desenrolo do territorio e soliñaba tamén o papel como xenerador de riqueza e de emprego. Na mesma liña se expresaba o subdelegado Eladio Santos, que tamén puña en valor o potencial industrial da comarca de Valdeorras e tamén o progreso socioeconómico desta comarca, destacando a importancia de iniciativas empresariais que contribúan a xerar oportunidades no territorio. Eladio Santos, que hoxe estaba en Monterrey, pasando revistas obras de recuperación ambiental e reforestación que executa o goberno a través do Ministerio para a Transición Ecológica e Reto Demográfico nunha zona das que ardeu bastante durante o pasado ano, os famosos lumes do verán de 2025. Hoxe, o director de Defensa do Monte, Manuel Francisco, tamén recibía as autoridades do programa de cooperación Interreg España na base aérea de Verín Oímbra. E a secretaria de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez, participa este mediodía na clausura da xornada Competencia, impulsada pola Xunta para abordar a aplicación de inteligencia artificial na mellora laboral na sede da Confederación de Empresarios de Ourense. Día no que estará tamén pola tarde en Ourense a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, para asistir á presentación e cata de viños da bodega San Clodio no Hotel Barceló. Esta mañá, pues tamén houve outras actividades das que daremos conta tamén no ámbito cultural nunha xornada na que hai que lembrar tamén que se vai a inaugurar, e o contaremos logo, a exposición O río que nos move en canoa polos 317 kilómetros do Pai Miño. Será no Liceo de Ourense esta tarde a 7. Facemos un pequeno alto e imos ca xenda.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
5: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
6: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
7: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: Esta mañá o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, participaba na entrega do primeiro premio podcast sobre a memoria oral do Ribeiro a Sofía Míguez, un acto que tivo lugar no Museo Etnolóxico de Rivadavia. E tamén esta xornada se presenta o 16º Encontro Internacional de Poesía que organiza o Círculo Poético Ourensán no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Esta era a cita onde, por certo, pasaron por este micrófono algunhas das protagonistas deste encontro cultural. E tamén o vicepresidente segundo e deputado de Cultura da Deputación, César Fernández, tamén o director de Cultura, Marcos Vázquez, asistían hoxe a entrega dos LIC 2026, Lugares de Interese Cinematográfico, no marco do 10º Encontro de Academias de Cine e Audiovisual da Península, que tiña lugar no Centro Cultural Marcos Valcárcel, dentro da programación do OUF, que continúa hoxe entre as citas, por exemplo, esta mañá, a presentación de Guerrilleiro, película de panorama de Galicia. Estivo Joan Gamero, o seu director. Tamén no Ceres, presentación da serie O Asasino do Pelo Vermello, con presencia de Monse Besada, responsable do Servicio de Contidos da TVGA. E este mediodía no Marcos Valcárcel, fora de serie, presentación de Las Hijas de la Criada, cas actrices Carlota Baró e Martina Caridi, tamén a ourensá Elena González. Se presenta tamén esta tarde esa serie, e ademais haberá pues, oportunidade de seguir visionando as películas programadas nas distintas salas dentro desta edición número 31 do Festival de Cine de Ourense. E chegará esta tarde, faremos entrevista despois a 1:20, 1:25 a Rafa Cid. Chegará esta tarde ao Liceo, pois o río que nos move en canoa polos 317 kilómetros do Pai Miño, unha exposición moi interesante que conmemora pois un evento moi especial e que promove a Asociación Cultural 40 anos do descenso do Miño. Así que a cita no Liceo, 7 da tarde, logo falaremos desa exposición O río que nos move. Houve máis actividade cultural esta mañá, como a presentación do Festival Galaico Portugués de Polifonía e Canto Coral no Carballiño, entre outras citas. Unha cita sonora, porque xa que andamos de Festival de Cine de Ourense, pois vamos a chegarnos ao boletín informativo da unha do mediodía, e farémolo con música pois de cinema. Estos días somos un pouco pesados con elo, pero que poden aproveitar para disfrutar da saga de O Señor dos Anéis a través dunha exposición que temos no Festival de Cine de Ourense, que vai estar pois máis días que o festival, é dicir que se non poden ir durante esta semana, pois poderán facelo nos próximos días, porque aunque remate o festival, a exposición continúa. Esperemos que disfruten moito desta exposición.

exposición dun clásico, un clásico, porque xa é historia do cinema da gran pantalla, a música de e a Terra dos Anéis, a exposición Terra do Anel, que está aí para disfrute de todo, xa digo, no Festival de Cine de Ourense, coa súa banda sonora. Vamos a poñer ese punto de seguido a este tempo de radio. Que a queren visitar? Pois no Centro Cultural Marcos Valcárcel, eso sí, ata 1 de novembro.

0: Pois xa estamos na unha da tarde, 6 minutos, e entramos no segundo tramo deste Más de Uno Ourense nesta xornada na que estamos despedindo o mes de setembro. Chegaron as choivas. Nesta xornada, se Hidalgo se fala de políticas de vivenda, pero tamén aquí, no máis próximo, pues mañá temos pleno extraordinario no Concello de Ourense, onde o alcalde vai a tratar de sacar adiante pois tanto os orzamentos que están pendentes como os pagos a proveedores tamén pendentes. Serán dos plenos seguidos, mañá un extraordinario e o venres ordinario. En ambos haberá cuestións económicas, vitais para a capital. A ver que acontece, estaremos pendentes. Hoxe houve xunta de goberno na Deputación, falou o presidente Luis Menor. Unha das cuestións que respondeu a preguntas dos xornalistas relacionada coa situación política no Concello de Barbadas é que pois non está o PP para apoiar ningún tipo de moción de censura. Houve críticas por parte de Menor a ese planteamento do alcalde de Ourense de rachar o pacto que mantiñan co alcalde de Barbadas despois da súa saída do Partido Socialista. Algo contaremos tamén en tempo informativo. Pero antes, e a volta de pausa, a música vai a ser protagonista. E tamén vai a ser protagonista, xa adiantábamos antes, unha exposición que chega esta mesma tarde ao Liceo de Ourense, que ten o Río Miño como un dos protagonistas, pero hai outros tamén, principales, non secundarios, principales dunha aventura que recordaremos tamén este tempo de radio. Facemos unha paradiña, unha de 7 minutos, e volvemos.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Pulpería Asador A Feira, sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador A Feira, barrio da Ponte, muy cerca de ti.
3: ¡Brico!

0: que foi, decíamos ao principio, Carlos, bueno, non vou decir accidental, pero foi como secundario na tua vida, non? Porque
1: sí,
0: o principal foi traballar nun banco.
1: Exactamente, la banca foi para mí, pues, 40 años de banca.

0: En vez de tren tiña que ser canoa, a canción, pero bueno, sempre se pode actualizar. Xa saben que chega por fin a Ourense a exposición itinerante O río que nos move, en canoa polos 317 kilómetros do Paimiño. Comemora un fito histórico de cinco amigos do ano 1985. Agora vamos a poder disfrutar pues durante unos cantos días. Vais a inaugurar esta tarde a 7 e imos a saudar a Rafa Cid, compañero xornalista e ademais un dos impulsores da iniciativa cultural, pero ademais un dos protagonistas de o que foi esta aventura. Rafa, moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, Jesús, e gracias polo recurso de Andrés de Barro co Río Miño, que nos acompañou, digamos, mentalmente a canción durante o recorrido que fixemos durante unha parte importante do río.
0: Pois sí, seguro que agora tamén lle estabas dando o pé, de paso que escoitabas a canción.
1: Sí, é unha canción que alegra moito.
0: Bueno, unha exposición protagonista xa por fin en Ourense, que creo que a primeira vez que se puido ver foi en Meira, non?
1: Meira, sí, Meira, Lugo, Porto Marín, sí, sí. O Rosal, Tui, e agora Ourense, despois irá a Castrelo de Miño o mes que ven e terminamos percorrido 8 meses na Guarda, que é a desembocadura.
0: Aí revivindo a vosa fazaña en imaxes, que ademais de ser un recordatorio deses tempos, e tamén traendo a presente, e o falábamos anterior ocasión que tivemos de falar aquí na radio, falábamos, decíamos que había unha especie de propósito medioambiental, non, con esa exposición.
1: Tratamos de divulgar a gran riqueza oculta ou semidescoñecida que é o noso gran río de Galicia, que o cruza case en diagonal e tres provincias e conforma case a metade da orografía de Galicia, non? Eso, así o analizaba Otero Pedrallo, o gran xeógrafo ourensán, non? El chamaballe o río de Galicia con mayúsculas. E claro que sí. O que pasa é que é un río que cruza, fai aí un risco, pero non miramos moito para ele. Aproveitamos nos esa aventura que fixamos daquela, da que falaremos, para traer a actualidade e a realidade do río Miño, aproveitando que nos decimos que agora hai unha maior concienciación medioambiental para difundir a riqueza que ten o río Miño e as posibilidades. Por eso, en cada unha das paradas que facemos, incluímos na inauguración un coloquio con persoas que nos poidan falar algo, pois deportistas, pois estudiosos, pois desde todo tipo. Oxe, por exemplo, pois vamos a falar sobre a riqueza termal do río Miño e tamén o Miño como condutor da vía do ferrocarril, da que cantaban desde o barro. E logo vamos a falar tamén da construción do encoro de Castrelo de Miño con testemunhas que estuveron ali participando e tamén a empresa responsable dela actualmente, que é Naturgy. E finalmente faremos unhas conclusións e seguramente será trasladada todo a un libro que incluya o que foi a aventura e os conocimentos novos que temos coa idea de divulgar isto, ¿no?
0: Por certo, antes non había Google Maps nin cousas desas, pero vos fixestes algo que bueno, que a verdad que non sei como fostes capaces de conseguir chegar a destino, ¿no? Contanos.
1: Bueno, parece a día de hoxe que estamos tan borrachos de medios de comunicación e redes sociais que isto sempre foi así. E ti e eu e a maior parte da poboación vivimos en que, evidentemente, isto non existía. Entón era como ir a pedales, non? Localizar algo, había que ou ir ali ou chamar por teléfono, como foi neste caso conseguir os planos para construir as canoas. Alguén localizou uns planos en Madrid, foi despois un dos membros do Eurocenso ali, comprou plano, veu, e despois non había unha guía para facer estas cousas. Entonces non había teléfonos móviles, non había teléfonos aqueles que tiñan ou cabinas telefónicas. A documentación sobre o río non existía absolutamente. Eran descripcións xeográficas, asépticas absolutamente. Pero así

0: unha experiencia desde dentro do río e dar a coñecer cousas, nos, eu fui o encargado da documentación e non había absolutamente nada disso. Que aportou isto? Pois aportou de positivo que nos íbamos sempre descubrindo algo que por ali non se vira. Íbamos descubrindo todos os metros e quilómetros do Miño desde dentro. Entón, todo aquel era un descubrimento, non? Un descubrimento para nós, foi, digamos, unha viaxe, unha aventura que te chega ao máis profundo. E si nos adquirimos un compromiso co que a aquela riqueza, trasladalo, todo o que nos pasou durante 10 días, que foi absolutamente maravilloso, tuvemos moita sorte, porque puidamos ter accidentes graves, porque o río, pois, como un elemento vivo, ten moitos sectores, unos plácidos como a Terracha, os Encoros, e logo ten outros, pois como a parte de onde de Frieira, onde hai aí, pois rápidos para arriba, para baixo, aí faz rafting, nos pasamos por aí, aí rachamos unha canoa, e con medo, e nunha destas, pois eu caí por unha fervenza tamén, sabes? É que non é unha experiencia así contada agora, é divertida, pero daquela foi con de moito risco.
1: Bueno, é que para moitos sería unha auténtica travesura, pero que acabou convertíndose en algo moi importante nas vosas vidas. Non sei, esas anécdotas que estás contando e que seguramente estades compartindo en cada espazo que sí, visitades, ca exposición, hai algún así que sea moi impactante, das que máis saen sempre para narrar?
0: Bueno, pois eu diría esa de cando nós, que íbamos moi ben preparados, coas posibilidades que entonces se podían conseguir, non? Hai unha cosa que non levamos cascos. Temos conta despois, cando eu caí por unha fervenza no medio de Penedos, non? Pero íbamos moi ben preparados. E digamos que logo éramos un pouco aventureiros, moi aventureiros, e durante que tuvemos sorte. E esa primeira foi o que nos fixo caer na conta de que era un ser, o sea, un elemento natural que había que no, aquilo non era para andar xogando, non? Nos non íbamos cabezas tolas, pero bueno, tínhamos a idade e atrevíamos con todo. E aquilo levou-nos a un punto de decir, cuidado, eso forma parte tamén da beleza que hai no río Miño. Para min foi o máis impactante eso. E despois era un sin parar de sorpresas a parte final do río. Cando acaba Frieira, ali o río vai como a tolo, Lautaro Pedrallo dicía como eufemismo que era un río heroico, e que o río ali vai en remuiños, correntes cruzadas, as pesqueiras para pescar a lamprea, eso contribuyen a estreitar o canle, a veces fan solta da auga da presa, e é ademais en caída, en meandros. Bueno, ali caímos non sei quantas veces, e unha das veces, digamos que tamén nos marcou. A primeira foi a caída miña nesta fervenza arriba no Corgo en Lugo, e a outra rachou unha canoa porque petou de frente con un penedo que había no medio do río, e aquilo era incontrolable. Pois outra vez, pois un amigo eu que íbamos en unha canoa, naquela vez, porque había unha canoa de tres e outra de dúas, e que íbamos de dúas, Santos de Verín, eu, e entrábamos de cúa un remuiño. Aquilo era, bueno, a desesperación. Entón, quer dizer, foi emocionante, moi emocionante, non nos pasou nada, pois sí nos puido pasar, non? Entón, eu situaría esos dos momentos.
1: E como se traslada todo isto á exposición?
0: Bueno, pois daquela fixéronse fotos, había unha persona que o que foi o que tuvo idea de todo isto, tamén era un fotógrafo aficionado, levaba unha cámara moi boa, e él, nos levamos un equipo de pararnos a facer poses e a facer fotos, non sei. Él iba remando e de vez en cando facía fotos. Ainda así, fixo moitas fotos, fixo 300 e pico, e cando se decidiu, oye, hai 40 anos, vamos a difundir a nosa aventura, pero non solamente pola aventura, senón estamos noutra época, e queremos difundir a gran riqueza e as potencialidades que ten o río Miño, non? O río Miño, en distintos sectores, con distintas formas de aproveitalo e de disfrutar del e de respetalo. E entón eu fixo unha selección de 90 fotografías que vai facendo un relato de como é o río e explicando distintas circunstancias. E aí se teño que contar, digamos, unha circunstancia especial que nos ocurriu en Ourense. Cando chegamos aquí, e isto é un pouco a fotografía dos anos nos que nos fixemos, que eran 85, cando chegamos a Ourense, a cámara de fotos, que era unha cámara moi boa, pois, non vou decir a marca, moi boa, acabouse a pila. En todo Ourense non conseguimos encontrar unha pila de reposto. O cal significou que a partir de aí houve que traballar con velocidade manual, e o ano pasado que fixemos un recorrido de

0: 400 kilómetros polo río en coche para contrastar datos, lugares, pois fixemos fotos de algúns puntos de Ourense para completar ese relato. Hai unha fotografía que feito no pasado da Ponte Vella e outra da riqueza termal das termas e en algún outra por aí salpicada. O 95% son fotografías feitas daquela. Por o que decía Ourense. Unha batida en todo Ourense non conseguimos unha pila. O día seguinte, para volver a intentarlo, porque dormimos aquí, porque nos dormíamos de acampada, tampouco conseguimos unha pila. Producto, digamos, da época.
1: Bueno, pues estas anécdotas vamos a poder disfrutarlas, contemplarlas también coa exposición, que nos tens que lembrar ata cando van a estar, para que a xente acuda a ver a exposición ao Liceo, ata cando vai a estar e en que horarios. Bueno, o Liceo aí non ten problema porque ten un horario bastante amplio.
0: Sí. De 9 a 10 da noite, abrimos hoxe pola tarde, que vai haber a exposición das fotografías comentadas. Vai haber despois un coloquio sobre eso que dixen do río Miño, riqueza e a construción do castrelo, do encoro de castrelo. Vai haber despois tamén unha actuación de María do Ceo con 4 temas sobre o río Miño. Este é o valor que nos queremos darlle a cada unha das presentacións que facemos, non? E tamén teño que citar aquí que é imprescindible para que isto se faga a cabo, porque nós somos unha asociación cultural, aquí estamos apoiados, non se podría facer de outra maneira, por a Xunta de Galicia, por 3 diputacións, por Naturgy, por Polirós, Rodrigo Correra Asociados, e por de 8 concellos, por 7 concellos. ¿No?
1: Bueno, o de Ourense non.
0: Pois o de Ourense non, con argumentos que aquí en Ourense conocemos perfectamente, pois que non lle interesaba facer isto cando eu estaba dicindo que era a maior exposición sobre o río Miño que se fixo nunca en Galicia, que o río Miño non é calquera cousa. Aquí en Ourense é a cidade das Pontes, pasa polo medio da cidade. É dicir, non quero entrar neste tema, pero o interés que demostraron os outros concellos grandes ou pequenos, temos Tui ou temos Lugo, que son as outras dúas cidades, e Ourense é a principal cidade galega sobre o río Miño. E aquí, pois, non. Por eso, nos outros lugares pedimos unha colaboración mínima, que é abrirlo nun local municipal para dar aquí a máxima proxección cidadá, e aquí eso non foi posible, non?
1: Bueno, digamos, pero vai estar
0: os argumentos escoitados.
1: Vai estar no Liceo, que é un lugar súper emblemático. A partir da
0: Desde logo que sí, que estamos moi agradecidos a disponibilidade que nos ofrecen.
1: Sí. Bueno,
0: vai estar, por tanto, desde hoxe, e preguntamos de a data de terminación.
1: Sí.
0: Pois agora, perdona, pero non estou seguro. Eu creo que é 19 de outubro. En todo caso, temos unha páxina web que tamén recomendo, tamén para decirlo. O río que nos move.gal. O río que nos move.gal. Unha páxina web moi esquemática, como algunhas das fotografías, e aí un xa capta todo o que é a filosofía e o que foi esta aventura.
1: Bueno, xa iba a decirlo eu, por se acaso se te escapaba, pero aí xa queda mencionada esa páxina web. Poñemos un segundiños nada máis de María do Ceo para despedir. Rafa Cid, gracias. Feliz exposición, feliz regreso a Ourense.
0: Feliz aventura.
1: Feliz aventura.
0: Sí, gracias, Jesús. Gracias.

0: Pois o recente desafizamento en Madrid de Mari Carmen, unha muller de 87 anos, desatou vaga de indignación que chegou tamén a Ourense en forma de movilizacións diante da subdelegación do goberno, como acaban de escutar, para pedir un cambio radical nas políticas de vivenda e denunciar unha suba de prezos que consideran asfixiante. Lemas como estes que acaban de escoitar estiveron detrás desta movilización organizada por colectivos como Vivenda Xa, Stop Desafizamentos ou a coordinadora da Mocidade Socialista. Unha protesta que din está motivada tamén pola emerxencia habitacional que sofre o país e alertan do perigo de que se convirta un dereito básico nun ben de mercado e denuncian a frustración das clases populares ante alugueiros imposibles de asumir. Plataformas de Ourense que aseguran que manterán as asambleas para dar continuidade ás movilizacións e ha esperado que aconteza cos decretos de vivenda aprobados no Consello de Ministros. Oxe, por certo, Avante Ourense adiantaba que propón destinar 200.000 euros anuais no Concello de Ourense a movilizar vivenda baleira e ampliar o parque público, formulando así unha contraproposta a unha idea sobre un plan lingüístico que plantexou o Partido Socialista. Teremos ocasión de ampliar esta nova. Nas últimas horas tamén, a respecto destas cuestións, se pronunciaba o BNG no Concello de Ourense, en este caso propoñendo a creación de microespacios urbáns en solares baleiros da zona histórica, na mentre os propietarios non os vendan e urbanicen. Neste contexto, falaban de poñer en valor estes espazos tamén para prever a acumulación de suciedade e de maleza. Quen o contaba era Luis Seara.
1: O obxectivo é contribuir a manter os solares limpos de maleza e lixo, co cal se evita un perigo potencial, derrubar muros e aperturar espazos para a veciñanza e adaptar espazos e preparalos para o encontro, o lecer e o desenvolvemento de diferentes actividades de pequeno formato en recunchos do barrio, a que están agora mesmo abandonados e bastante degradados.
0: 1:47.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
3: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
0: O alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, convocou dous plenos esta semana nos que vai buscar a desesperado apoio da oposición para aprobar os orzamentos definitivos e desbloquear máis de 11 millóns de euros destinados a pagar facturas pendentes. Mañá temos o primeiro pleno que será extraordinario. Os socialistas din que van a ser coherentes co votado anteriormente en relación ao pleno, no que figura, pues, como estamos dicindo na orde do día, os orzamentos municipais, aprobación definitiva ou pago de facturas a proveedores. Natalia González declarou que non están dispostos a axudar a blanquear o Partido Popular.
4: Pues mira, unha frase moi clara. Seguimos sentados no mesmo lugar e non vamos a blanquear o Partido Popular nin a ningún outro grupo. Seguimos no sitio igual que levamos nos últimos 8 anos, aunque moitos pois lle interese que sea outro ou que especulen. Creo que na política fai falta, ou igual que no periodismo, no, fai falta responsabilidade, coherencia e, por suposto, creo que fai falta pensar no importante, deixar de perder o tempo. Neste salón de plenos botamos moito tempo, perdendo tempo, e fora tamén, e eu creo que é responsabilidade de todos

0: deixar de mover o foco. E ese é o meu punto de vista.
1: Por certo, que no grupo do PP pedían examinar a documentación da conta 413 de facturas pendentes de pago antes de voltar a votar no pleno. A voceira Ana Méndez declarou que entenden que reunir os expedientes de distintos departamentos leva tempo, pero que o que piden é que lles entreguen xa os que tiñen localizados para poder consultar os documentos antes da sesión plenaria.
2: Registramos un novo escrito. A resposta acepta facilitar boa parte do que pedimos, pero deixa ata o 27 de outubro para reunir os expedientes das facturas. O pleno é este xoves. Entendemos que haxa que buscalos en distintos departamentos. Pedimos que nos faciliten xa o que teñen disponible e que poidamos consultar os antecedentes necesarios para votar. Queremos que os proveedores cobren e queremos saber que facturas se van a pagar, de onde veñen e que documentación as avala. Pagar sí, pero con toda a información en riba da mesa.
1: Por certo, que hoxe soubemos que o BNG de Barbadas cargo contra o alcalde deste municipio, Xosé Carlos Valcárcel, e contra a Democracia Orensana, despois da ruptura do executivo local, por supostas diferencias de criterio na Deputación de Ourense, unha situación que os nacionalistas consideran como unha crise institucional grave. A candidata do BNG en Barbadas, Mónica Valencia, lamentaba que o edil de Democracia Orensana e tenente alcalde abandonase o pacto por ordes directas de Jácome. En este contexto, entenden as nacionalistas que o ciclo do actual alcalde está no seu caso e acusan tamén de incapacidade manifesta para liderar o municipio tras a súa expulsión do Partido Socialista. Aproveitaban para avanzar tamén as peticións que farán dende o bloque no próximo pleno, que será o luns.
3: Isto demostra dúas cousas que xa sabíamos desde o Bloque Nacionalista Galego. A incapacidade para liderar do señor Valcárcel, que logo de 12 anos de goberno estamos a asistir ao seu caso, e por outra banda, o pouco que lle importa a Democracia Ourensana e o señor Dani Rei, o Concello de Barbadas, que abandona o goberno cando lle piden desde Ourense. O que temos nos últimos anos é unha camarilla de interesados que entran e saen do goberno segundo os seus intereses particulares e partidistas. E desde o BNG de Barbadas, creemos que a veciñanza ben merece un goberno local que este á altura e que traballe polas moitas necesidades e retos que temos no Concello, como pode ser a construción do Instituto que levamos novamente ao pleno do vindeiro mes.
1: Mónica Valencia cualificou de tempo perdido os 8 meses que restan atas municipais ante o risco de parálise que sufre este concello por los problemas internos. Con todo, reseita unha moción de censura e sinala que a palabra teñen que ter os veciños e veciñas.
3: Dende o BNG de Barbadas, consideramos que o momento de presentar unha moción de censura foi en decembro de 2025, como xa propuseramos, cando o grupo de goberno se fracturou por un caso de acoso dentro das filas socialistas. Agora toca agardar a que sexa a cidadanía, dentro de 8 meses, a que decida como debe configurarse un novo plenario do Concello e determine quen debe liderar o cambio político.
1: O presidente da Deputación e do PP en San Luis Menor falouse tamén sobre a situación política en Barbadas. A respecto da censura, parece que deixa claro que descartan os populares ese tipo de desestabilización no Concello de Barbadas.
4: ¿Qué voy a pasar ahora? Pues nos vamos a estar como estábamos ahí. No nos vamos a participar en ninguna maniobra de desestabilización. Nos vamos a intentar efectivamente que os veciños de Barbadas sigan tendo obras e servicios de aquí a pouco máis de 7 meses que quedan para as eleccións. Non queda outra. Pero vamos a ver, pois, que crearon un problema, pois que intenten solucionarlo. Desde logo nos estaremos sempre na construcción e nunca na destrucción. Desde logo non vamos a participar en unha moción de censura. Non participamos antes cando había opcións, non vamos a participar ahora en unha moción de censura. Tampouco temos ningún interés en entrar no goberno. Nos temos a opción de validar cada un dos acordos que se propoñen no pleno. E por último, mire, eu non vou entrar non quero utilizar a palabra que utilizo moitas veces, non quero entrar nesa rolda de especulacións interesadas que cada que fai todo o mundo, que se o alcalde ten un acordo con nós ou non o ten. Xogaremos no seu día.
1: Pois, por certo, Luis Menor lamentaba que o alcalde de Ourense, Jacome, pretende utilizar o Concello de Barbadás como moeda de cambio para os seus intereses electorais. Declaracións que facía despois da xunta de goberno que se celebraba esta mañá na Deputación de Ourense, nas que significaba que se entende, decía Menor, que o argumento de Jacome se xan as diferencias de criterio nas votacións do alcalde de Barbadás na Deputación de Ourense.
4: O exemplo de Barbadás é o exemplo do funcionamento dunha política que, desde logo, o Partido Popular, como un partido institucional, é un partido de goberno, non podemos admitir nin compartir, obviamente, non? E, desde logo, este presidente de repugna ese tipo de políticas. É dicir, poñer a calquera concello, por pequeno que fora, pero, desde logo, poñer a Barbadás un concello, o quinto concello da provincia, con preto de 12.000 habitantes nesta provincia tan despoblada, poñela como mera moneda de cambio, mera moneda de cambio partidista, dun interés partidista, eu diría que personal, do alcalde de Ourense, é determinar que ese funcionamento, que ese partido, non, ese partido que se chama Democracia Lexana, non é un partido, sino é un instrumento para lograr os objetivos que se busca, que quere Gonzalo Pérez Jacome, non os ciudadanos. Eso tiene que quedar perfectamente claro y lo demuestra porque es absolutamente irracional. Y el fallo, entonces, lo que demuestra pues, es que no le importa nada Barbadás. Supongo que los electores de Barbadás tendrán buena memoria cuando el 23 de mayo vayan a votar y presenten la alternativa de la Democracia Lexana y tendrán que tener claro de que Barbadás ni ningún otro concello que no sea o que le interesa a Gonzalo Pérez Jacome. Ningún otro concello ten ninguna importancia máis que vai ser un instrumento, unha moneda de cambio para lograr os objetivos que quere.
1: Por certo, que o PSOE de Barbadás reclama un plan urgente de mantenimento e máis investimento para as instalacións deportivas deste municipio. Na mentres, os socialistas xa a nivel provincial agardan presentar candidaturas en todos os concellos da provincia. Se explicaba o secretario provincial Álvaro Vila, aquí en Onda Cero, onde expresaba optimismo polos resultados que obterán nas municipais de maio do próximo ano.
5: Bueno, nos estamos traballando, vamos a ano e medio traballando nas candidaturas municipais, levamos moito tempo traballando, non só nas candidaturas, sino tamén reforzando a posición das alcaldías onde estamos, a través, sobre todo, destes acordos que estamos chegando na Diputación, que ao final redundan en beneficio de todos os cidadanos. E, bueno, as nosas perspectivas somos optimistas, indudablemente son tempos moi convulsos, estamos vendo últimamente con cousas que pasan noutros partidos, con liortas incluso noutros partidos, bueno, nós estamos traballando, digamos, sosegadamente, con un bo proxecto, e creo que os resultados nas municipales van ser positivos para o Partido Socialista.
1: Soubemos hoxe que o transporte urbano de Ourense gañou viaxeiros na Semana da Mobilidade. Según o Concello de Ourense, según o Goberno Municipal, os autobuses registraron un aumento do 20% no número de usuarios durante esa semana, sumando casi 26.000 pasaxeiros máis que a semana anterior. E os datos procedentes da empresa Urbanos de Ourense, actual concesionaria, confirman, según o Goberno local, o éxito da iniciativa celebrada entre o 16 e o 22 de setembro. En total, contabilizáronse perto de 17.000 validacións máis que na edición do ano pasado, consolidando, din, unha clara tendencia alza no uso do transporte colectivo. Dende o Goberno Municipal cualifican os resultados como moi significativos e afirman con rotundidade que a gratuidade funciona e, de feito, estiman que se o servicio fora de balde durante todo o ano, a afluencia de usuarios podría duplicarse ata acadar un incremento do 40%. Cunha frota actual que sería insuficiente para soster esa demanda permanente, o Executivo Ourensán lembra que calquera medida a longo prazo exixiría primeiro unha ampliación e modernización dos vehículos disponibles na capital. E polo demais, xornada esta con moitas actividades de tipo institucional, resaltar unha que ampliaremos en próximos espazos informativos, que foi a visita que esta mañá fixo o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, ás obras de recuperación ambiental e reforestación que executa o Goberno Central en Monterrey en terreos danados polo lume de Oímbra do ano pasado. Temos que ir xa poñendo o punto final a este tempo de máis de un Ourense, facémolo conectando con Meteo Galicia. Boas tardes.
6: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos na provincia de Ourense, corceos con intervalos nubosos, con chubascos máis probables na zona oeste e zonas altas da provincia, os ventos soprando de compoñente oeste moderados e temperaturas hoxe en lixeira moderado descenso. Por en Ceo Ourense que apenas chegarán os 22, 23 grados. Pa mañá sobe recuperaremos a influencia anticiclónica e comenzaremos o día con nevos e nubes baixas, especialmente no Val do Miño.

0: boa tarde, como están? A actividade asistencial dos Sergas no primeiro semestre do ano acusa o impacto das distintas xornadas de folga. A espera media para operarse en Galicia aumenta en 20 días. O Sergas o atribúe as folgas médicas contra o Estatuto Marco que reduciron a actividade en máis de 15.000 intervencións no primeiro semestre. María Teijeiro.
1: Balance que racha coa tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta sitúase en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica, ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención están nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen, ademais, o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles para os usuarios.
2: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co objetivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial e os pacientes serán terribles.
1: Hai unha nova folga, efectivamente, a partir do 28 de outubro.
0: E houbo nova reunión da Mesa Sectorial de Sanidade co Plan de Recursos Humanos para Atención Primaria que contempla novos criterios, como saben, de retribución para os profesionais e, ademais, outras cuestións como a dotación de podólogos, nutricionistas, psicólogos, clínicos na atención primaria. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
3: O que sí podo comunicar es que, bueno, tres sindicatos, CESIF, Comisiones y UCT, pues avalian esta reforma de atención primaria, ¿no? En el tema tanto de las dotaciones de personal como de las cuestiones retributivas. En cualquier caso, todos los detalles sobre la reforma van a plantearse muy pronto e incluso compareceremos también al Parlamento para darle a conocer, ¿no? Pues a todo povo galego.
0: Bueno, desmarcouse, como decía o conselleiro, a CIGA Saúde. Ana Lestón.
4: Para nos consolida a sobrecarga nos centros e non vai dar resposta ás necesidades que teñen todas estas categorías en atención primaria e que viñan demandando desde fai tempo, xa solo para igualar as prazas de enfermería coas de medicina de familia, xa andaríamos rondando casi as 100 prazas. É dicir, teríamos que estar falando de números o doble do que están a propoñer.
0: E hoxe tamén se falou, e moito, de vivenda. De seguido estamos con todos os detalles, pero esta tarde tamén saltou a actualidade o comportamento do alcalde de Oleiros, Ángel García, insultando a unha policía local porque lle retiraran o coche particular dunha zona onde a policía tiña orden de retirar todos os vehículos. Publica El Debate Galicia e La Voz de Galicia o audio da conversación do alcalde cunha policía local a quen lle ordena que vaya a buscar o coche de inmediato o depósito da grúa e que yo leve. Ante a negativa da xente que di que la fai o que lle manda o oficial, Ángel Seoane diríxese en estos termos a esta policía.
5: Súbete urgentemente uno de vosotros a buscar el coche y traérmelo aquí. ¿Vale?
6: Nosotros no podemos ir a buscar esto.
5: Pero si ya está bien, que cago yo, que no puedo entrar en casa, me cago en la virgen.
6: A ver, yo hablo con un oficial a ver cómo dice carga el servicio, porque nosotros hacemos lo que nos mandan. Y nos mandaron
5: esa
6: zona tiene que estar despejada, nadie dijo del alcalde. Bueno, al menos yo desde aquí, a nadie le dijo que fuera el alcalde.
5: Vamos a ver, hombre, pero vamos a ver. Eres tonto, perdona, eres tonto o gilipollas.
6: A mí no me llame ni tonto ni gilipollas porque yo no estoy faltando al respeto, ¿eh?
5: Te llamo tonto y gilipollas porque estás diciendo cosas que no tienen sentido.
0: Pues en esos termos se dirixe ao alcalde de Oleiros, a un axente da policía local. Conta La Voz de Galicia que a axente tramitou unha denuncia no xulgado. E o compás da edición do 30 de setembro

0: liderando Pontevedra, lideramos Santiago, pero non nos conformamos porque queremos máis BNG nas cidades, queremos estender o modelo urbano de éxito a todas as cidades do noso país e imos a por todo.
1: E tamén en clave económica, pois a débeda de Galicia que alcanzou os 13.357 millóns de euros no segundo trimestre de 2026, segundo os datos publicados hoxe polo Banco de España. Os 13.357 millóns representan 481 millóns máis que no segundo trimestre de 2025. A deputada do PSDG, Patricia Iglesias, chamaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a abandonar o seguidismo, dicía, que fai de Núñez Feijó. Instaba Iglesias o presidente Rueda a pensar exclusivamente nos intereses de Galicia para aceptar a condonación da débeda. E según o Foro Económico, pois a actividade económica galega rexistrou unha suave moderación no crecemento no comenzo do segundo semestre, di o Foro Económico de Galicia. O indicador medra un 2,8% en termos interanuais no mes de xullo. Este valor supón unha décima menos que o mes anterior e dúas décimas menos que a media dos últimos 12 meses. Das variables recollidas no indicador do Foro Económico de Galicia, salienta o bo comportamento da cifra de negocio na industria. A contorna financeira e SEO estratégica non invita ao optimismo, din dende o Foro Económico de Galicia, posto que as grandes incertezas existentes seguen sen disiparse en un futuro próximo. Sintonía, Onda Cero Galicia.
2: La brújula de Galicia.
3: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
2: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Certámenes literarios, talleres de escritura creativa, un concerto de música en galego de artistas emerxentes, teatro, regueifa, exposicións e coloquios. Son algunhas das actividades do programa 50 anos de Cihistorias. Está organizado pola Delegación do Goberno e recolle diferentes avances conseguidos dende a chegada da democracia. Explica o ilustrador e coordinador do programa, Manel Cráneo.
4: Creo que a mellor ferramenta para cambiar o mundo é que a través da cultura e como podemos transformar a sociedade, e proxectos como este para mí son importantes porque ademais eu son pai tamén. E teño un fillo de 14 anos e vexo que agora mesmo estamos nun momento crítico e onde é necesario recordar todo o noso pasado, porque eu vexo que estamos xa no límite onde están chegándose as xeracións que non saben o que pasou neses 40 anos de ditadura, nin tampouco o que pasou na transición, nin se empapan de nada, verdade? Están bastante desinformados.
1: E rematamos con son. Nas montañas de Trevinca, nas serras dos Ancares, o Courel ou do Sistral, comezou a brama, a berrea do cervo. Hai bastantes rutas para ir a escoitar os cervos en esta brama, pero poñan coidado de non achegarse, nin de interferir na natureza.

0: E tamén contarlles que o Centro de Arte Fundación María José Jove inaugura a súa primeira exposición temporal e estrea Nova Sede na Coruña.
1: Dos palos dos que vienen contigo. Los que no me subí.
0: Así famoso se o punto e seguido volve Marta García ayer continúa la brújula Feliz Serán.